amabere yayo yakuze nk'ibisoma soma n'aya mahembe yayakura nk'imireme mana biboko biboko biboko biri